0: Alo, Кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте желбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.